0: pai e bi chese enum ne de me yi gana bonia ye ni abrochire fo etie mi omo o me ben omo o munni mi o so bi ntimi nya sade ne ma wa bra oni wonni sa e bia o twene se na mi koma nui o beje o te san ye bi krasi e chire ye ho ashi gogo mi ka o mi nchire me ho da mi doni pa obuo ni ni die mi ankasa nchire nkamfo me ne ho me nkamfo me ba omo o munni mi no omo ka mi nim sabe ye baba ko na me tare mi ma me nsa no enti mi hu bibi se fo buo mani pa na hu sabe ye sini ni pa kasa me nya ho brase ye mani pa sa ne o me nyina urade enti mi kura bi ade enti na sebe obi kura bi a onfa mbere mi enti mi wodoma sebe omo nso etu omo hu esi wo ye ma me ba ko o wo ku o mi join ni kuro nu ye fa ne mama Kate nyame bia mama Kate na nsen ni baware ya me se me koye ye owo ku e fe ku ni God is good and a Crystal Crown ladies and gentlemen ya ma mi ni oni mi ho agro kra ni ku ni mu mpanifo ni ku ni mu dom nyina san su na me ma mi ohima love aunt love wo US onu su ni mi ho agro kra oni millionaires na millionaires club abaso abasa club no enti no me kana masaka me wodom me wodoma omugusu kwe kra me de oma ho di betimi no omugusu ye bo ame
1: ade na world cup no wan ko bi because me say oni di football achiba e de
0: na
1: bai
0: wodi asembe go na nko bi a me do black stars enyo mon kwa na sey e maya no ko bo bi me ko mo camp ho ko